si zdravi, rekel bi niš. Jo, karton na burek, kam taki porcelan. Sam odrejma si bulkama, tapeti parmazan. 5 kilo v raku, najmo džinsi, Calvin Klein. Tak, pozdravljite meni štjesti.